ngi sakku am xet wu bes mu ngi sakku am ben nit yalla lutax itam ci lolou lañuy jéxalé lutax bo wa ban israël jallé mom mu ray firawna ak ay ñoñam ndax yalla dafa doon woné mom moy am katan buñu liré téré bi day wax musa jallalen tay ma won firawna man rek ma am sañ sañ te itam yalla da fay atti deug te atté nak buñ la atté fay la nga defon fekk na la nga defon baxul waye firawna mo doon jël dom yu goor yu wa misra yu wa yahudi bañuy juddu mo doon jël xalé ya di len sanni ci geej gogu ñu doon wax le nil mu duggal len fa ñom ñep mom nak comme mo doon def lolu mom itam ci geej ga la ko yalla labal suñu mbokk yeen ni setan waxtaan wi ñu tudde bind mu sallami lepp lu ñu bind ci téré gi amna lu ci yalla nam yalla yalla ubbi suñu xol ubbi suñu xel bañu mëna niir téré bi ta xam ko maangi leen di nuyu di leen gërëm di leen sante wa sala ba benen yoon.